өөрийн уяндад дундаа нсохт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ саллаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулнаа.